0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas, memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Datuk Seri Anwar turut menyifatkan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu memperbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 billion menjelang 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Usai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu, Perdana Menteri tiba di Kota Kinabalu malam tadi bagi mengadakan lawatan kerja ke Sabah. Hari ini beliau dijadual menghadiri beberapa program di Kudat, antaranya lawatan ke Pos Dogotan, Pulau Bangi dan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Bangi. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah bermula esok hingga 12 Mei serta pada 17 hingga 9 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasoh di Perlis serta empangan Pedu, Ahning, Muda dan Beris di Kedah. Kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Program Hasrat Madani akan diteruskan di pelbagai lokasi di seluruh negara sebagai platform penyatuan masyarakat menerusi pelbagai pengisian aktiviti komuniti termasuk tayangan Wayang Pacak. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program berbentuk santai dan mesra rakyat itu akan diperkasakan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk FINAS, JECOM serta Jabatan Penerangan Malaysia. Sebelum ini program sama turut dilaksanakan di Sabah dan Pulau Pinang yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat walaupun diadakan dalam suasana sederhana. Aktiviti Wayang Pacak dengan tayangan filem terpilih berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum sambil mengeratkan hubungan komuniti. Kerajaan merancang memperluas penganjuran program kerohanian Quran Nikmat Madani pada skala lebih besar bagi menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih meluas dalam kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program dengan pengisian selawat, zikir, munajat dan tazkirah itu ialah landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Berita seterusnya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun ini ditetapkan pada Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan daerah Bandar Baharu di Kedah banjir malam tadi, melibatkan Mukim Sungai Batu, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Abdul Rahim Khairuddin berkata sebanyak 17 rumah terjejas. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas bagi menempatkan 7 keluarga terjejas. Di Hulu Langat, satu runtuhan tanah berlaku di Kampung Bukit Sungai Putih petang semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata, terdapat runtuhan tanah dengan jarak kira-kira 1.2 meter dari sebuah rumah, memaksa penghuni rumah berkenaan mengosongkan kediaman sebagai langkah keselamatan. Luar negara, angka korban keakibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan depan. Sebagai tindak balas, kumpulan Hizbullah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pengkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hizbullah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pengkalan Israel di selatan Bandar Nahariah. Susulan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan penumpang kapal perairan Belanda MV Honduras, setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Sukan, susulan pergaduhan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mendenda kedua-dua pemain sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman klub. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Kejohanan Dunia Persatuan Squash Professional PSA di Gizeh, Mesir. Pemain squashi wanita negara S. Siva Negari dijadual beraksi menentang rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan pada pusingan pertama. Sivasana Gari, pemain pilihan kelima kejohanan, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Shore mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: saya je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Talion 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: sinilah, tengoklah kala Sofia ni.
1: Tak cuma dia kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Bagi aku settle dia sama dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kala Sofia.
2: Nak pergi?
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
4: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
5: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
6: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
7: 2023年的பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
8: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
9: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
10: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
11: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
12: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Mitra Berterusan Malaysia Mempantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 9 Mei 2026 Masihi bersamaan 21 Kaedah 1447 Hijrah. Bagi Johor Baru Johor, azan zuhur akan masuk tepat pada pukul 1.04 minit tengah hari. Kuala Terengganu Terengganu 1.06 minit tengah hari. Kuantan Pahang 1.07 minit tengah hari. Kota Baru Kelantan 1.10 minit tengah hari. Bandaraya Melaka Melaka 1.10 minit tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 1.11 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.12 minit tengah hari. Ipoh Perak 1.15 minit tengah hari. Georgetown Pulau Pinang 1.17 minit tengah hari. Alostar Kedah 1.17 minit tengah hari. Dan Kangar Perlis 1.18 minit tengah hari.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Radio Klasik di Kangar 94.9.

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Sabah, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
2: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
3: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam ya, pengalaman saya, Kementerian Luar, setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan, dialog.
1: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
4: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ni sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu melindungi Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selama, Bagan Samak dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan, berikutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemaskini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran. Makalah Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalangan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air, membabitkan Kampung Chenin, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal, tiada PPS dibuka. 188 buah kenderaan mewah disita JPJ Negeri Sembilan sejak tahun 2025 hingga April lalu. Pengarah JPJ Negeri Jasinder Singh Sidhu berkata, antara kesalahan utama tidak membayar cukai jalan dan tiada perlindungan insurans. Rata-rata pemilik kenderaan merupakan individu bergelar datuk, usahawan dan golongan profesional.
5: Kesedaran bahagian advokasi kita sentiasa menerangkan kepentingan cukai jalan dan insurans sebab ia melibatkan bukan satu pihak saja. Ia melibatkan pelbagai pihak yang menggunakan kemudahan jalan raya. Sekiranya berlaku apa-apa, kemudahan insurans itu akan membantu kedua-dua pihak.
0: Beliau turut memaklumkan 46,384 notis pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 137,917 kenderaan menerusi Ophas Pengarah. Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan atau jenayah rentas sempadan menjelang Aidiladha. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Pada masa sama, operasi sedia ada di sempadan negara juga terus dilaksanakan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku. RTM melangkah ke pusingan separuh akhir Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang berlangsung di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. RTM diwakili Nurul Asmawati Harun, Edi alias Madruso dan Nur Lizahana Abdullah Sani sebagai pemantun utama. Mankalif Muhammad Firdaus Rusli dan Mardiah Muhammad Zain sebagai pemantun simpanan. Dalam saringan kumpulan A, RTM menewaskan Sinar Harian dengan 1,345 mata berbalas 1,255. Pada separuh akhir, RTM akan bertemu TV3. Johan dan Naib Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun depan. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Manakala Naib Juara dan tempat ketiga masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000. Luar negara, dua warga Singapura yang menjadi penumpang kapal persiaran yang dikaitkan dengan wabak hantavirus diuji negatif penyakit pernafasan jarang ditemukan. Agensi Penyakit Berjangkit Singapura menerusi satu kenyataan mengesahkan sampel yang diuji mendapati tiada virus hantavirus dikesan. Dua lelaki berusia 65 dan 67 tahun itu menaiki kapal MV Honduras dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April lepas. Mereka kemudian tiba di Singapura pada awal bulan ini sebelum diasingkan dan dipantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan pengenkuasaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut kenyataan CENTCOM, kapal MT Sista 3 dan MT Sevda dipintas pada Rabu sebelum sempat memasuki pelabuhan Iran. Kedua-dua kapal tangki itu dilaporkan tanpa muatan ketika kejadian. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei, status pemain bergu lelaki negara Man Wee Chong untuk beraksi belum dapat disahkan. Pengarah ke jurulatihan bergu negara Reksi Mainaiki berkata pemain itu masih lagi dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemantauan kecederaan kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status Wee Chong dibuat. Sementara itu, Reksi berharap bergu lelaki negara mempamerkan pencapaian membanggakan di laman sendiri menerusi pasangan utama dan pelapis yang bakal diturunkan pada kejohanan berkenaan. Bagi bergu campuran, sandaran tarah kepada pasangan utama negara Centang Ji Toh Iwe selain mahu melihat kemampuan pasangan baru Jimmy Wong Cheng Su Yin untuk menyerlah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
2: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
4: Saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar nanti tepat pada pukul 1.12 minit tengah hari akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor.

0: cikgu.
1: Cikgu cikgu tak datang.
0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamen kenangan kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan yang akan menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik menggamen kenangan. Apa khabar saudara di hari Hujung Minggu ini? Saya harapkan apa jua aktiviti saudara di hari Hujung Minggu ini segalanya dipermudahkan. Ada yang meluangkan masa bersama dengan keluarga, meluangkan cuti Hujung Minggu ni alamaklumlah dari dah kerja dari hari Isnin sehinggalah hari Jumaat dan Sabtu Ahad ni. Hujung minggu ni lah peluang untuk bersama-sama dengan keluarga. Dan sambil-sambil saudara meluangkan cuti hujung minggu ni, terima kasih saya ucapkan kerana terus tetap setia di Radio Klasik yang terus menggamit kenangan. Di jam yang baharu ini, selama satu jam kita akan layan lagu pop Ye Ye. Saya akan hiburkan anda di hujung minggu ini. Baiklah saudara, mari kita dengarkan lagu ini, lagu daripada A. Ramli. Lagu ini sekitar tahun 1966. Buat saudara pendengar yang bernama Fatimah, lagu ini saya tujukan khas buat saudara. Menerusi Wirama Hujung Minggu, Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamen kenangan. Masih lagi berteman-teman bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan yang akan bersama saudara sehingga pukul 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik menggamen kenangan. Baik saudara yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, saya mohon untuk saudara muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Baik saudara, saya nak teruskan hiburan sekarang ini. Kejap lagi kita ada lagu nyanyian daripada Datuk Jeffrey Dean Mas Mona. Tapi kita dengarkan dulu lagu ini. Lagu nyanyian daripada M. Sharif dengan lagu Mabuk Kepayang. Terus menghiburkan saudara menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

Dato' Jeffrey Dean dengan lagu Mas Samona baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita tepat berpukul 2.30 minit petang. Terima kasih buat saudara yang terus dengarkan Radio Klasik di frekuensi tempat saudara ataupun yang stream Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Dan saudara, sekejap saja lagi kita akan bersama dengan rakan pelapor iaitu Emilina yang berada di Talia World untuk program Temu Santai di Klasik bersama kerabat Klasik. Apa perkongsian ni? Apa suasana dekat sana? Nantikan laporan ataupun lapor terus daripada Emilina yang akan bawakan khas untuk saudara. Dan saya nak terus hiburkan saudara dengan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz dengan lagu Kata dan Janji. Terus menghiburkan saudara menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cikgu!
1: Cikgu saja tak datang.
2: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas mesej.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.

0: masuk dalam kelas segera.
1: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
2: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini 9 Mei 2026 Masihi bersamaan 21 Kaedah 1447 Hijrah. Bagi Johor Bahru Johor, waktu azan asar akan masuk tepat pada pukul 4.25 minit petang. Kuala Terengganu Terengganu 4.26 minit petang. Kuantan Pahang 4.27 minit petang. Kota Baru Kelantan 4.29 minit petang, Bandaraya Melaka 4.31 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.32 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor akan masuk tepat pada pukul 4.33 minit petang, Ipoh Perak 4.35 minit petang, Georgetown Pulau Pinang 4.37 minit petang, Alustar Kedah 4.36 minit petang dan Kangar Perlis 4.37 minit petang.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bahar. B-A-H-A-R. Bahar. Bahar adalah laut, tasik atau danau besar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
3: Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi Buster MYD perluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan Institusi Penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chi Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
4: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
3: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baharu akan diterima Jabatan Bomber dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori, kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
5: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
3: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi pusat operasi K9 bawah JBPM. Menurutnya, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
5: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran K9.
3: Nga Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam kenyataan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bas.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sebuah lagu nyanyian dari kumpulan EYE dengan lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ini, saudara, merupakan lagu permintaan daripada Syah Osman Dahan dari Ipoh yang meminta lagu menerusi pilihan Menggamit Kenangan. Bersama-sama dengan saya, Syazmil Izzuan, yang akan temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti menerusi Wirama Hujung Minggu. 5:25 minit petang, selamat petang dan juga selamat beristirahat saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Dan saya nak tunaikan permintaan menerusi pilihan Menggamit Kenangan pada petang ini. Saya nak pergi ke Kampung Penerup Pontian. Lagu diminta, lagu nyanyian dari kumpulan Ellie Cats dengan lagu Gerimis Senja. Sekejap lagi saya akan tunaikan. Sebab apa? Saya nak tunaikan dahulu permintaan yang ini, pilihan Menggamit Kenangan daripada Sofia yang berada di Cheng Melaka yang nak dengarkan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Azlina Aziz dengan lagu Wajahmu di Mana-Mana. Terus menghiburkan saudara menerusi Wirama Hujung Minggu. Wirama Hujung Minggu.

0: tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Anis Suraya dengan lagu Cinta Tersimpul Rapi baru saja menghiburkan saudara. Lagu ini permintaan daripada Haliza yang berada di Seremban Negeri Sembilan. Diharapkan Haliza terhibur dengan lagu yang telah pun saya siarkan menerusi pilihan Menggamin Kenangan. Baik saudara, saya nak tunaikan pilihan Menggamin Kenangan yang seterusnya ini daripada kiriman Haji Rizal dan Marsita dari Kota Damansara yang nak dengarkan lagu nyanyian daripada Datuk Sheikh dengan lagu Umi. Tapi sebelum tu, saya nak ke Perlis seketika. Saya nak tunaikan permintaan daripada Azrin yang nak dengarkan lagu ini, lagu nyanyian daripada kumpulan Iklim dengan lagu Suci Dalam Debu. Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu masuk, pilih, pilihan masuk, pendengar pilih. Radio Klasik.
0: Ah, pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Berlalu tadi lagu Kau Lupakan. Daku Kau Lupakan. Nyanyian Datuk Hail Amir. Pilihan daripada... Pilihan daripada siapa? Pilihan daripada... Mana saya hilang tadi? Daripada, ya, daripada sahabat kita yang ditujukan kepada semua rakan-rakan sekelas masa di Sekolah Kebangsaan Bukit Ramun, Kota Tinggi, Johor katanya. Ucapan salam ingatan abadi buat kalian semua. Kalian tetap dalam ingatanku. Memori bersama kalian masih tersimpan kemas buat kenangan hingga kini. Dan juga lepas ini, saya akan tunaikan permintaan Chen, Chen Angel dari Sabah. Nak dengarkan lagu Haida Nyanyian. Lagu Hajat Nyanyian Haida. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kendangan. Baiklah, saya tunaikan permintaan Syari Ahmad dari Parit Selangor di Benut Pontian Johor. Katanya nak dengarkan lagu Ku Cari Penawar Luka Black Dog Bone. Lagu ini katanya sungguh menggamit kendangan semasa muda-muda dulu. Tujukan kepada semua kenalan, taulan dan seisi keluarga. Semoga beroleh kejayaan dalam kehidupan, kata Cik Syari Ahmad.
2: Masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: nampak Urban Street Dining SS 13.
1: Okey, kalau tengok tadi beratur panjang, macam mana kalau pendengar Radio Klasik nak buat pesanan? Mungkin ada nombor telefon.
0: Ada, kalau nak buat pesanan boleh call ataupun WhatsApp sahaja nombor 011-3558-9150. Nanti kami akan attend lah untuk order, untuk pick up ataupun delivery. Nombornya 011-3558-9150.
1: Aisyah, macam mana pula operasi dia? Ada hari-hari yang tertentu yang tutup ataupun macam mana?
0: Buat masa sekarang di tapak Urban Street Dining SS 13 ni, kami akan beroperasi daripada hari Jumaat sampai hari Ahad. Jadi masa weekend je lah, Jumaat, Sabtu dan Ahad, pada pukul 6 petang sampai pukul 12 malam.
1: Kalau nak buat pesanan luar pada waktu tersebut, boleh ke?
0: Boleh, boleh sahaja. Boleh je WhatsApp nombor yang tadi, nanti kami boleh attend lah untuk pick up.
1: Aisyah, macam mana pula dengan harga? Bermula dari berapa hingga berapa?
0: Kami punya matcha affordable sahaja, start daripada harga RM8, sehingga RM8 sehingga ke RM11.
1: Oh, RM11 yang paling mahal?
0: Yang paling mahal tu RM11 sahaja.
1: Antara banyak-banyak matcha, apa yang menjadi pilihan utama kat sana?
0: Kami punya best seller adalah matcha strawberry ataupun matcha taro. Sebab matcha taro ni susah nak jumpa dekat tempat lain. Memang pari-pari matcha je. Antara yang kafe-kafe yang buat lah taro matcha ni dengan harga yang sangat-sangat murah, iaitu RM11 tu.
1: Antara dalam banyak-banyak perniagaan, apa yang kelainan dibawakan oleh pari-pari matcha ni?
0: Pari-pari matcha ni, sebab yang saya cakap, pari-pari matcha ni specialize in matcha. Jadi kami nak buat experience matcha tu, nak bagi kepada customer kami, di mana kami bagi banyak pilihan powder serbuk matcha yang daripada jenis yang latte grade kepada ceremonial grade. Kami punya customer boleh pilih lah nak rasa powder yang mana satu dekat kedai kami.
1: Itu antara kelainan yang dibawakan pari-pari matcha. Aisyah, ya, mungkin Aisyah boleh kongsikan semula di mana terletaknya pari-pari matcha ni.
0: Jadi kalau nak try pari-pari matcha, boleh try dekat tapak Urban Street Dining SS 13 every hari Jumaat sampai hari Ahad daripada pukul 6 petang sampai pukul 12 malam. SS 13 tu di Subang Jaya, ya betul. Dekat sebelah SS 15.
1: Sedikit mungkin cabaran dalam perniagaan ni.
0: Cabaran dalam perniagaan saya, buat masa ini saya sebenarnya adalah full time student degree juga di UiTM Shah Alam. Jadi mungkin untuk time management lah, nak buat business ni pada weekend dan menjadi full time student pada weekdays, itu je lah cabarannya.
1: Pesanan kepada peniaga-peniaga kecil yang nak mulakan perniagaan macam Aisyah.
0: Bagi saya, minat tu, untuk buat minat, untuk buat bisnes tu penting. Macam saya start dengan minat. Kalau dah minat buat benda ni, buat je. Start je daripada kecil. Sebab saya pun start bisnes saya ni pun daripada kecil-kecilan je. Saya buka meja sahaja, letak sarung meja dan terus jual matcha sebabkan minat saya. Dan lama-lama saya boleh buat stall saya sendiri, saya boleh masuk event yang hebat-hebat macam tu. Jadi saya punya advice adalah start sahaja, mulakan sahaja.
1: Okey, yang pastinya ada sokongan dari belakang. Mungkin siapa yang memberi sokongan yang padu sehingga menjadi pari-pari matcha?
0: Mestilah, siapa tak lagi, saya punya family memberikan banyak sokongan kepada saya daripada mulanya saya punya bisnes ni sampailah sekarang. Dan juga saya punya kawan-kawan di universiti juga banyak tolong saya dalam bisnes ni daripada saya start pari-pari matcha ini. Dan juga suami saya sendiri, terima kasih sebab tolong saya daripada awal sampai habis, daripada saya buat bisnes ini seorang-seorang. Sekarang saya dah buat berdua dengan dia.
1: Baiklah Aisyah, kalau sebelum ni Saleha tengok ada keluarga, ibu bapa Aisyah yang turut menemani Aisyah di belakang. Tapi sekarang ada juga suami. Mungkin Aisyah ada kata-kata untuk mereka.
0: Saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat Umi, dekat Abah saya, sebab banyak sokong saya dalam bisnes ni, banyak bagikan. Sebab masa mula-mula saya kan, saya sebagai pelajar sendiri tak ada dana untuk mulakan bisnes ni. Ayah dengan mak saya lah yang tolong saya untuk buka bisnes ni dulu sampailah saya boleh bagi balik lah dekat mereka. Terima kasih dekat semualah family saya sebab banyak tolong, banyak sokong saya datang every event yang saya buat. Terima kasih dekat ayah saya Wan Zainal Abidin dengan mak saya Norsela Yahya.
1: Okey, sampaikan salam pada ibu dan ayah tu lah.
0: Baiklah.
1: Kita jumpa lagi.
0: Terima kasih.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
3: Lepas masuk aplikasi MyJPJ, lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang pukul 6.51 minit petang, hampir pukul 7 malam. Jadi saya ingin tunaikan dua permintaan terakhir. Saya tunaikan permintaan daripada Cik Karudin di Kelana Jaya. Katanya nak dengarkan lagu Suara Cinta, nyanyian Rahmat Mega. Tujukan khas buat semua pendengar Radio Klasik yang jauh di mata, dekat di hati. Dan juga saya tunaikan permintaan Zalia Husin di Ipoh Perak. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Kau Tinggi di Awan Biru, nyanyian Datuk Syafiq Aini. Tujukan lagu buat abang saya yang berada di Taman Meru, yang bernama Jamaluddin. Dengarkan lagu pilihan pendengar.
3: Pilih, masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Cikgu.
1: Cikgu tak datang.
0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man thabara ala thintai ashrata rak'ah min as-sunnah bunya lahu baitun fil jannah arba'in qabla az-zuhur wa rak'ataini ba'da az-zuhri wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isha'i wa rak'ataini qabla al-fajr. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur, dan 2 rakaat selepas salat maghrib, serta 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: setiap Sabtu dan Ahad 9.15 malam hanya di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama pada zaman. Waktu sekarang pukul 9.16 minit malam. Baiklah. Macam biasa kalau hari Sabtu dan Ahad pukul 9.15 minit malam hingga 10 malam, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu pelbagai irama antarabangsa, iaitu lagu Inggeris, lagu Hindi, lagu Filipina, lagu Jepun, pelbagai jenis lagu seluruh dunia ataupun orang kata seantero dunia. Baiklah, kita dengarkan 4 buah lagu, iaitu lagu Inggeris yang bertajuk Great Ball of Fire, Jerry Lee Lewis, diikuti lagu You Did Me and Murray dan Have You Ever Seen the Rain, Creedence Clearwater Revival, dan juga Those Were the Days, Mary Hopkin, hanya di Melody Antarabangsa.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Lalu sebentar tadi lagu Those Were The Days, nyanyian Mary Hopkins, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1968, lebih tepat pada 30 Ogos 1968. Kalau tak pandai nyanyi lagu tadi, boleh dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai, itu pun dah cukup. Baik, lepas ni kita dengarkan lagu Kimono Beat, nyanyian Seiko Matsuda, sebuah lagu Jepun, dan juga lagu Hindi daripada nyanyian Muhammad Rafi, petikan filem Brahmachari Megau Tumso Jau. Lagu ni ada dua versi, iaitu lagu versi gembira dan sedih. Tapi saya akan siarkan versi yang gembira.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 10.02 minit malam. Jadi tibalah masanya kita beralih ke segmen Nostalgia di Klasik. Jadi bertemankan saya Firdaus Isa sehingga pukul 11 malam dalam Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan petikan filem-filem Melayu Klasik. Baiklah, kita dengarkan lagu, empat buah lagu, iaitu lagu Belum Jodoh nyanyian Jasni, diikuti lagu Kudaku Lari Hasna Taha, Jangan Tinggal Daku petikan filem Ibu Mertuaku, dan juga Mengapa Kau Tinggalkan Daku nyanyian Kamsani, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan rakaman piring hitam.
1: Ingin ku melihat

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu

0: Simfoni Hujung Minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama Merentas Zaman. Baru saja berlalu lagu Pasrah menyanyian daripada Syekal. Tapi sebelum tu, harapan daripada Fazli Zainal. Samudra Sunyi daripada Dato' Enrigo dan Di Sudut Kamar Hatiku Jamal Abdillah. Baiklah, kita akan teruskan simfoni hujung minggu ini di jam yang terakhir, jam kelima terakhir, dengan lagu Penawar Rindu, Dayang Nur Faizah, Musalemah Manis, SM Salim, Dato' SM Salim dan Widuri, Hatiku Seendang. Radio Klasik menggamit kenangan irama Merentas Zaman.

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Cikgu!
2: Cikgu, saya tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Birama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Wirama hujung minggu bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 10 Mei 2026 hujung minggu hari Ahad. Sama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah dan azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi, sementara syuruk untuk hari ini 7.01 minit pagi. Terima kasih kepada Asrul Bakar yang bersiaran di tengah malam saudara Simfoni Hujung Minggu 12.30 malam hingga 6 pagi dan juga menceriakan malam saudara. Apapun, terima kasih di atas kesetiaan saudara menjadikan kami yang terbaik di pilihan saudara sepanjang masa. Terus kekal setia mendengarkan kami di Wirama.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.